Alanis Morissette var det her med Ironic på Radio Skive, hvor vi også befinder os 9 minutter fra en gang sportsnyheder her klokken 8:30. En tirsdag morgen også med dejlig vejr her ind over Skive og Sallingområdet, og nu med Teddy Swims, Mr. Know It All.

Gale var det her med ABCDEFU, og der er selvfølgelig sport lige her efter Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Vi er 3 minutter fra klokken 8:30.

Der er ikke den store tvivl om, hvilket årti, der er taget inspiration i her, når man kigger på Blinding Lights, og for den sags skyld også mange andre store hits fra kanadiske The Weeknd. Teddy Swims fik du i øvrigt også med Mr. Know-It-All. Og så er det tid til Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me, her hvor vi nærmer os 9:30 tirsdag aften.

I knew it, I knew you. Taylor Swift. 3 minutter og 11 er klokken. Tak fordi du er med også i de senere aftentimer. Jeg hedder Kasper Bak. It's a beautiful day. Det her, det er YouTube.